0: yana nya edi yani mu no na abato no bi ekokko so o mia bebre no ama oba hanom de anko so nkoto serapo wo mo injunction de o mantimi anto aba no nemum de aka ne de o munyina to pepepe a wo mo yiyi wonom empanimfo na Brekum East constituency ho ena ora gracious ba fo wa ene encentral fo ekasaye ya wodi tuja kire se nani age pa sa de abato ne si akoso asomwie mu na ewom se mienu miensa ena e prayer de mu ba ko de bedin kunim eno nche se wa wore ye no se bi ofa bufo kwotena fie ana se fa memene fo fa kwoche wode mu a wo meye party adwuma biem da bi da bi da bi da bi ono no na se mi kire se e obi ene wore ye but meme de me tie obi wei se nse se wo kon wan sa wan dia e ye ridu wore ye nche wi eno nye paafo ne kan mi ana meka se wo wei a wada roma emfa bufo kwotena fie emfa memene fo kwotena fie emfa ho ye kwotena fie se bra be ye party adwuma isan se adwuma kase e pa no e da monim 2028 won mo a mo hwe so betimi agi to me na masa so atena oman Ghana amemmo so biem na matoto oman no totue na emum no se adwuma ye da monim se mo antimi anka mo ho mo a ene mbetro opposition a cha pa pa pa pa pa no so me na mde ka ho ene nti bo modia se wo betu bibia gu wachi wa wo ko ya wan wi ni no na watimi abeka ne ya wo wi ni ho munyina manya sa nka bom ba ko no na matimi e de ya adwuma oni nse ndroni opamago paparichi a wo master fm ena edi enkomi ena wo chese wo sre obia nka no homra so no so ko 2024 election so we ye ani se se oda so ade nam party adwuma mo gu so o ye ko no wo kura ho de npo de we ye nyae external election we ye internal election ene wa wi ni de ama wo yonko npp ni ti wo po de nyae ya ntisa ne de na o lose di ba npp np ndc ni no ne ne ye ya pa so se la oda so na mu nti wo de wi ni ma yonko npp ni a sori twa boy na mo ye adwuma Ania yeti eno aye honorable Ignatius Bafuwa, former MP Sunyan West, former Minister of Employment and Labour Relations. Ania yeti eni na enwachi ena constituency chairman, ewo Brekum East wonom 7 kwagu kankam aka 1 kankam kankam. Ena wonom so ekasaye na ne nkomodie mu ena odi tudwa echre se wo bo delegate nyina baso se obia akwakoto aba na abato na chi no aya asundwe fefefe peaceful election osi ne ni age ho pa na wasre ade sha wonom ewo abato mpeso awodo so nyina any party de manyina se de aka no eye nkabom se de ono abobafo wa frey na nkabom e na omunyina enye se de be ya Brekum East seat na wo motena ho mo ye be hwe wo masom gye no o matimi akeka o mu abom ene ya beti na wo sure tri ni aboa oma to sa wo songso no e di akwa akwoje abafi enye sa de 2028 kunu mbe ya dia ma wonu papa papa
1: ya nyina ni se do bibia o ma beto aba e di afọ na na sofo nya bibia wo bua ma su ye e bai na mo nya me ke nyina ni se ye hu nya kese e bai se se ye ni se party da ke wo bu se sua ba ko ma na ye akọ akọ no 2028 enu ne nya
0: ani aye tie no aye Brekum East constituency chairman adema npp amanyuko no ora Steven Kwaku kankam aka wakankam kankam
2: ND
0: ose
2: ND
0: ani Steven Kwaku kankam Steven Kwaku kankam nidi no no
2: wakankam kankam
0: ani ya miyana mdiaba no
2: mati ye nko ahoma ne so wa abato ye ko so na wo chie wiye e wo mp fo ni amayekoni mu na wo to abaye abaso abato mpeso aso mpenifo no ye beko aye bonapo ye mantem bunu east na ye na regional secretary e de ma amayekoni owa David Boache e di nkomo na ye bisa no aye abato ye chi e ho nsem a e ko so na e ho ne ma ne ma de ko so nyina no ye di ho nkomo owa David otimi kan mo aha ba ak mantem ka se so na wiye yi
3: do so ni amba
2: mpaso wa pomu ye de
3: ya mwe da roma ni huye paa mini msa wa sumo huye
2: adom ni ya huye nti ya huye paa
3: yes
2: ye nshe bunu epo ye mante mu generally batu ye kwa osuno

abeko yi ama uno ema waho brasie ema waho brasie enu ti de ema anopa yesua ewa de sua mu ne se onipa bia onya enka ya na wo enka ye bia no dane da nyina no eyi arefie yade a ema wo ye boniae no eyi firi ho afei ema wo kai nyame bohye ne ne ema pa erade ye ma wo na afei ebo wa koma ho ban efri ahomasoo eho anopa erade nhyira no ntene nim enkyere wo eye Fountain of Life Chapel International Assemblies of God so for Evans ye bo asuama e na wo te ye nkan nyame ya adom a ye hyia mu dwoa da nwumre no nsia efiada nwumre no nsia kwasiada anopa no nson ne fa na efiada nwumre no nsia a edi ye nimu medofa ye bo mpa ye bra na ye nyina ye mo mpa ye na ye hye erade enmu nyam na me ta tuufu bio se ba bia onan bia hwe wo kasa ye wadidie ye na hwe wasetena eye Ewurade Yesu to nsa afrɛ wo bra me ne wo nyina emom na ye nsua nyame asɛm na ye nyina ye nante mo ne nyini mom na Ewurade Yesu bɛkɔ so asiesie Ewurade nhyira wo na ɔntene anim ɛnkyerɛ wo maboa for da so ye General K Fashion World Infant Jesus School fa wo ma no kɔ hɔ wa starting new crèche kra kama edi fan kranke to ani nyina ko just even 1 month e ko bia no wo de ne kwa ombeje no na o maboa no de na hpe baby asi wo pem se ye be shia banada sende no erade hwe wo no ntina nimu nkyere wo no ma ne a wo ye bia enwie wo yie na wo ho e ma asem bia erade ma ye nyina anka ye ene ahobrase e wo ne aye ye nyina mu wo nyame agya wo ba ne ho konkron edin mu ensi wo yie se ne asi wo kra yie Amen.

0: nya ma homa no to de ye nkwa anim so bank modie ni nto aso ni nchiemu no ye beje e de afiri honom nti we kire se mpiroyin se no afi kwa anim afi kwa anim no na e kwa anim na e nso e ma na homa no so owura da tanya ma homa no so de a ofa ye nto aso ni nkwa anim
1: ye to aso ni e da so agina do ma ne mpota mu wo bunu mantam mu hade a na mra shabadwani o do ma pie ye me kire do ma east honorable Rahel ama owusu ama menesi sando do na frɛ no na ono na bɔ modern di dwuma dia bi ahyehyɛ so wɔ mpɔta mu ha we ni ye de edi nkan kra ɛwɔ ɛyɛ doma east mpasu aso hɔ bɛ abakɔsɛm emu ni nyina ade sɛ maami wa bra ɔbɔ ntoa no kansɛm bi sɛ adusua yade dana koma so pa na mpanyin so kansɛm bi sɛ abɔso ba ne magyapae de ɔpade so akɔkɔtɔkɔ no bɛ nya na bro na ne sa asunti se bibi so be yi a na ejina bi so so ansa na adisio betima koyie no ba bi de ogina kese kese pa aye akyerekyerefo en ntima me de se obo modene mani pa hu de oyo na de oyo no eso ani na uhun se ededa yi a e wo so timbo modene na bo nipa na so na na baso na da na se osan so ho

abusiana akosua sewa ampafo brakatua sise ode kasiye bono besumi ebre edrusu eye nkaebo nkaebo edi kan ya kafem social media handles no na epese ye toma ye tifo se ye nkasiye bono afi nkaebo ahodo dwumedie bi edi ni fidiom ha bia na opese utie na utini ye na esine wasum na afeskra no onben radio set beto pese abrena abrena nyina uti akefema ye social media handles abetimi afasun wati ahwe de dikan e facebook account ye @107.1fm @107.1fm and afi instagram ye @107.1fm sa @107.1fm tiktok ye @107.1 sunyane @107.1 sunyane and a youtube ye @107.1 and kane Twitter ni X @AKFM enti ya na ya shene nsu eno ne chino se umpate mu mensini ya na se bebi bia wa kase fidine edu masu ye no se bibi kosu na se chimatoa na se opese ya chwen penyifuwa jwensi suma wa amen anase 026 na ye ni penyifuwa di nkumama na anu yebi edise fatabi ya ni ya hwe ama penyifuwa ama sa ohaona